לידה, ונסתה פחסו שדה, דיון פסו גנו יו. לוט ביוחות מדחרות, פיקוואקה אונרטות, נוקד הנדה פרה איוט.